0: 快走。
1: 稍有风吹草动，
0: 鬼子就会加强警惕，而且咱们今天还打草惊蛇，小鬼子啊肯定会更加小心。
2: 我说你们怕什么呀？要我说咱就摸黑进去，弄几个轰天雷炸死他们王八蛋的。
3: 你以为国民党特战局的人是吃盖饭的？
0: 来之前我了解了一下特战局的三次行动，一次比一次缜密，而且都失败了。周宇海的安全负责人名叫河野渡，此人啊咱们需要加倍小心。
4: まだ特務員が入り口の向かいにある家から敵のものと思われる道具を見つけました。襲撃会を狙っていたに違いありません。

0: 盖必定的。啊。
1: 揺れなかったか。この家の爆竹はかなり大きいです。中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを陰に使っていたらとっくに世界を征服して
2: た。ああ、
3: 不要，赵伯爷，他那方也爆。
4: 什么？
5: 夫妻对半。

0: 敵を逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: あかり。
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば州の館を破壊できる。
3: 所長が異常に気づかなければえらいことになってました。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになってる。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
3: はい。
2: さてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主はここに出入りしたものは、そして奴らにどう手に渡ったか、全て洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
3: はい。
2: それからここを中心に一つ一つの家はこの町全てのだ。怪しい奴は全てしょっぴけ。
3: どんな状況だ。
4: 報告します。周公館の方に一軒ほど伸びてますが、先は花崗岩に塞がれ火薬使用の痕跡もあります。
3: なるほど、花崗岩を砕くために爆破したのか。花崗岩が我々の味方をしましたね。
2: ああ、奴らはこのまま引き下がらんでやろうな。
5: 要是不信任我们，就别让我们来天津。
6: 你就别冤枉他了，看他那样子，自己还蒙在鼓里。你说，会不会是上次我遇到的那个人？
7: 以你的描述，我实在想不出特战局里面还有这么一个人。
6: 那这是不是董局长设的局啊？
8: 要是这样，说明董鹏已经真的不信任我。我们再不动手，杀我的人也该来了。
9: 昨日，白玉寺巷子周公馆邻舍发生爆炸。据知情人士透露，此次爆炸与重庆方面刺杀华北商界联合会主席周玉海有关。军方现在正全力。哎，
10: 这小子还真敢干。嗯。那户人家呢？
11: 在此竹林，我给找个宅子。
10: 赶走，给点钱，让他尽快的离开天津，要不然我们也脱不了干系。
11: 您放心吧，我都安排好了。
10: 嗯，那个梁飞现在在哪儿啊？
11: 反正他还欠咱10万块钱了，我一定把他找回来。
10: 咱们还差他那点钱吧？

0: はい、
1: 河野渡所長ですか。
0: ああ、河野だ。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: またも女だ。明日の午前に敵の特務が死亡すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じて読むだろうか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見えない。

0: 会全ては通ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ず全ての危険要素を取り除きます。10日、重慶政府にとって屈辱の一日になってやるよな。あ、それから可愛い柊のやつに伝えておけ。今日は何があっても外に出るんだから、たまに俺たちに協力をしようと思う。
2: 今のことを柊に伝え
3: よう。はい。
4: 真不走吗？
5: 大爷，到了。前面就是周公馆了，我们拉车子不让靠近。谢了。

0: 太郎、身を隠していたというのに、なぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら、周はやられていたな。
2: 中継政府の天津軍が根絶やしてるね。
1: いや、周の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことないでやろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
3: 哎，政委，你不知道那周公馆守的有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？
7: 要不是特战局人赶在你前边，你说你
3: 我就死了呗？
7: 因为呢？
3: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了吧？

0: 把门给我关上，
1: 老子休息。
2: 我还给你关门，我你不干了，我也不干了。
3: 報告します。
4: はい。
3: 社長、見てください。女優愛の原稿？どこで見つけた？
5: 奴らが潜んでいる家で見つけました。また、6人。我々の隊員がやられました。奴らはいい腕をします。すべて。一発で仕留められてます。
4: バカ野郎。
5: 見るところまだ逃走中の者がいます。所長、明日の演説は中止にできないでしょうか。
4: 内部事情。各界のお偉いさんその他にすべて通知してある。今さら中止にはできん。おい、福田司令官殿にお伝えしろ。明日は出席をしないようにと。

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手がいました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
2: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
3: あっ、
4: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻的吗？
5: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来。易辉生二位熟嘛，但是说不定以后周玉海的新闻都是我负责的。
4: 那是那是。
5: 哎，您是
4: 啊？明报首席记者王飞龙。
5: 哟哟哟哟，哎，咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙。你看看巧不巧，是不是？来来来，都是天马行空之人。
4: 哎，我说梁飞龙啊，一起喝一杯
5: 啊。嗨，我这肚子哎呦，这春金我方便方便。
4: 快去吧，谢谢。
5: 回见，接着聊啊。
4: 回见，好好好。

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 社长，消防のところにいないようです。にゃんがここにいます。もう一度人の奴らを追ってこい。待ってな。

0: 良人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八郎軍の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母校隊がどうしてこんなところにいたのか。周玉会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中にジョーをやるとはたまげたもんな。
2: 西国前が知った。
1: ジョーが死んだ。
2: 山田司令官はご立腹。
3: 午後には俺の処分が上に回るやろ。
0: 処分ですか。
1: ヤンフェイの野郎、
3: 身代わりを見つけさらに奴の居所まで探し当てた。大したもんだぜ。
4: で、何か手がかりをつかめたか。
0: 現在、全ての私服工作員が寮費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
3: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
1: おそらく奴らは天津。
0: はい。
3: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。
1: 死後注意点。
3: 今後は俺たちの王。

0: 糊涂子。
1: 那你这不是喜欢王林啊？
0: 姑娘，杨飞的看你呢。俺たちの注意力を分散させるために。雲がでかい。目指す。天使を離れられない。そうか。カイ。
2: はい。
0: それとのうちに剣を張れ。俺たちの目標は車ではない。ヤンフェイだ。
2: はっ。

0: 連絡は取れました。方法から見ますと山田大佐の任務に両親ここです。所長、私は今から両親を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バレにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
2: 俺は今から福田社員と行って謝罪してくる。
0: 所長、
2: アメニア、リャンフェイだ、ソヨだ、ツーラ、
0: どけよ。
2: リャンフェイの死を。
0: はい。

0: 張本人一人育て上げるのにこんなに苦労したことはありません。
1: 見たい信じろ。
0: 的に10発打ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。
1: 所長、どうしてそんなに同志社派にご執心なんです。
2: それはヤンフェイ、どうな話から判断するにヤンフェイはあの女に気がある。だから
3: 先ほど重慶から連絡があった。
2: 先ほど連絡があったヤンフェイは重慶の人。
1: 重慶、
2: ああ、
1: 衆が捕らえたのか。
2: 重慶のやつら、そりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、
1: 役者の登場だ。
2: しかしな、これは表面上のことだ。
0: 奴ら、何かこれから策があるでしょうか。
2: 衆のやつのおかげで国民党特部は存在は大きい。奴らは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとほざいてやるが、
3: 奴らの判断が刀にギラギラ光ってんぞ。
1: ただの歌手にどのような本能があるんですか。
2: だからハンク、あの女はその手に
3: 銃はどうでもよい。格闘無謀だ。奴の本能を解決する。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか。
3: グニュージューシーター、ツイッターだ。Thank you.

0: 梁飞的表现还是很不屑一顾。在昨天的庆功舞会上，他明知道大家会关注他，他还是故意穿着粗布衣服，表现得粗鄙不堪。
1: 这就是梁飞的性格呀。他要是这么容易俯首帖耳，会让人觉得他是有目的的。哎，对了，凯文他们似乎对梁飞颇有成见。
0: 您放心，我肯定会妥善处理此事。
1: 不要因为私底下的事影响了我们的大事。
0: 是。
1: 不过也不得不防啊，梁飞的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
0: 还请局座明示。
1: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间让他死心塌地地跟着我们。啊，对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。
0: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
1: 如果让邢亚萍参加你们行动小组呢？
2: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この回線は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。
3: いかんですか。奴らの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
2: 河野。
4: は
2: っ。君の調査結果を話したまえ。
4: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。ご覧ください。中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、その後本国に戻り暗号読解に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られています。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
2: 何としてでも回線の前に暗号を破れ。
4: はい。
5: 大家听着，
4: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，现在发给大家。新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟，今后用什么序号我会随时通知你们，明白吗？
6: 明白。
4: 慢点，慢点。

0: また奴らの伝聞が変わった。
1: そんなに頻繁に暗号を書いてますか。
0: ああ、これは戦の準備だ。
2: 重慶の奴ら、
0: どんな情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
1: ならばその屯留医に資格を取り込みましょう。
0: 殺しても意味がない。
1: なぜですか。
0: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな武将を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば池田にする方がより賢いであろう。
1: しかしこの理由は重慶で国民党が厳重に保護しています。どうやって手を下しましょう。
0: かわいい。貴様は以前銅の使い道を聞いたな。男に対する最高の武器は女だ。现在他可以出场了。
3: 我坚决完成任务，只是属下担心经验不足，完成不了任务。
4: 你完全可以应付巩立伟，只要你施展自己的特长，密码一定会到手。拜托了。还有，你到了那里会得到零四号的帮助。这个零四号是我们忠诚的特工。国民党逃到了重庆以后，他也跟着过去了那儿。现在他已经取得了巩立伟太太的信任。放心吧，我们已经和零四号联系好，你到了重庆后去找他就可以。明白了。
3: 那个，不用我杀人吧？
4: 窦小姐，你已经是我们的特工了，请记住，从行动开始就是真刀真枪的战斗，不是演习。希望你能够完成大日本帝国交给你的任务。
3: 好吧。
5: 一、二。
6: 在格斗中，谁先亮出了匕首，谁就是最愚蠢的。我们不是在表演，不需要演戏给谁看。亮出了匕首，就失去了突然性，再好的戏法都会大费周折。所以在刺杀过程中应该是这样。你出列，大家看好了，注意要领。